0: abuofu mo mpesa na dom ye twimoku edigu hu ewe na bi na chansa se dwuma no o ye dia ma ho e wo nya mo bi me twitter ministry obi ntimi nguno because afu no e ye openyi bi na tie ni mo no drive na meten nchen ntimi nguno ti so so fo bi so begu asori a oboa me mfa futu ye nsachira ne mo ye nyina ye nsori en kan chere di nyankopo asori bia wo bia no besrema no bra o tv ni so besrema wo asori bia wo ko be ka chere urade nyankopo se urade yesu
1: urade yesu
0: se urade yesu
1: urade yesu
0: samaya bonne
1: samaya bonne
0: edie tia wo akeka so fo won sem
1: akeka so fo
0: aya bonne die sie
1: aya bonne die sie
0: ene de menu me ho
1: ene menu me ho